بہت ہی خوبصورت انداز اور خوبصورت کلام چھایا گانگولی کی آواز میں. دل واقعی یہی کرتا ہے کہ وہ کہیں نہ جائے, تھوڑی ہی دیر کے لیے ٹھہر جائے, تھوڑی دور ساتھ چلے. اور دل کرتا ہے کہ بس وہ یوں ہی پہلو میں بیٹھا رہے, کہیں نہ جائے. اور جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ رک سی جاتی ہیں. عجب حال ہے اس دل کا, اور نہ جانے کیوں یہ دل بار بار اسے قید کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن جناب, یہ دل کئی بار اس کے لیے دھڑکنا بھی چھوڑ دیتا ہے. انسان کا دل ٹوٹ بھی جاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ خاموش ہو جاتا ہے. دھڑکتا ہے دل مگر کسی کے انتظار میں نہیں. سانسیں چلتی رہتی ہیں مگر زندگی جیسے کہیں پیچھے چھوٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل ہی تو ہے نسنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں. کبھی جس دل میں محبت کی روشنی تھی وہ کئی بار تنہائی کا بھی شکار ہو جاتا ہے. کئی بار یہ دل بار بار پوچھتا ہے کہ آخر کیوں جیا جائے, کس کے لیے جیا جائے.